0: Ну, але відомо, ну, завжди існує ризик, і таке ризик є, але є тим, хто в то ризик подіємся. І хоч ото ж, ну, моє місце є однак на Білорусі, моє місце є серед дівачі зв'язку поляків. Ситуація там не є платва, і вважаю, що моя обласність на Білорусі, в принципі, дуже корисна, поможе зв'язкові поляки.
1: А це рада родина, жона, діти акцептують ту децизію?
0: Значи, ну, для них вона не є несподянка, ну, причому я консеквентно те пенсіляцію ховуваюся в окреслений спосіб, і зараз попросту, ну, континуюю ту лінію, яку кидись обрав.
1: Чи
0: бо то, бо те всі дискусії, які були, вони відбувалися в 2021 року, які, якби зараз, бить може, там, десь в опінії публічної кронжу, то в моїй родині вони все відбували в 2021 року.
1: А заакцептовані зостали пана децизії?
0: Так. Значить, ну, відомо, що з опором великим і з, якби, ну, таким, ну, з критичним подейстям, і не подобалося то ані родицям, ані жоні. Ну, але та дитина застава вже давно заакцептована, і для них не є несподянком то, що зараз ще відбувається.
1: Питаємо то також для того,
0: що... Вони відомо, що я багато хоче додому, що хоче вручити додому, хоче заплачити цього, але це ще не віддяли, ми то, ну, якби, ну, вони всі розуміють.
1: Rozumiem, że dom to jest Grodzieńszczyzna, tak? To jest ta część świata, to jest pana dom.
0: Dokładnie, no. Grodno, okolica.
1: A tych zadań, które pan przed sobą stawia, nie da się robić z Polski? Nie da się realizować pomocy mniejszości polskiej na Białorusi stąd?
0: Ну, ви пан, достатньо дуже люди є по тій стороні границі, які са заангажовані в несення помоці для меншості польської на сході і для меншості польської на Білорусі. Тут са теж люди зі зв'язку поляків, які тут са, і та часть, якби, тієї помоці по тій стороні границі, вона цілком справно функціонує, боже, є по тамтій стороні.
1: А що би пан хотів робити, коли пан вруці додому до Гродна, на Гродзінщизна? Co pan będzie robił?
0: Sytuacja jest jakby oczywista. No, przede wszystkim muszę się zapoznać z tym, jak wygląda dzisiaj rzeczywistość Związku Polaków na Białorusi. Ja dawno nie byłem, rozmawiałem, tu już odbyłem cały szereg rozmów z ludźmi, no i tam teoretycznie niektóre rzeczy wiem, ale chcę to sam zobaczyć, chcę to sam poczuć i wtedy jakby, no, ja myślę, że włączę się w wypracowanie tej strategii, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że ситуація поляків на Білорусі полепшиться, що більше дітей буде могло вчити язика польського, що буде право дотичонце там діяльності культуральної теж реалізоване, ну і так далі. Також я мислю, що те статутове діяння, яке проводить зв'язок через цілий окрес свого існення, воно попросту ще буде більш активно проводжено.
1: А Білорусь Олександр Лукашенко не узна того за діяльність екстремістичну, не оскаржує пана поновне за tego rodzaju działania.
0: Znaczy, ale chodzi o to, że, no, my przecież nie znamy, jak to się potoczy. Nikt nie da gwarancji, jak potoczy się tam i mój los, jak potoczy się los Związku Polaków, jak potoczy się los Białorusi. Dzisiaj sytuacja jest jakby, no, bardzo trudna do przewidzenia i zależy od wielkiej polityki, między innymi też wojna na Ukrainie się toczy. No, kto wie, kiedy się ona skończy, jak się ona skończy, kiedy będzie ten rozejm bądź trwały pokój. Ona zależy теж від протрактації зі Станами Зєдноченими, які зараз теж все відбувають, са континуване і са публічні вже заповіді о тим, що в найближчому терміні, ну, дійде до колейного звольнення в'язнів політичних на Білорусі. Також є дуже, ну, ситуація господарча на Білорусі, то теж вона впливала на те, що все відбувало вовнутрь краю, і ступінь пресії на сполучинство, якого там є, там все досвідче. Також там є цілий шерег таких, ну, тенденції, які будуть окресляти прийшлось. Ну, і дійсно дуже трудно спрогнозувати. Зважче, що мовлю, ну, я цілий час єднак був в в'язненні, і тих настроїв сполечних, ну, попросту не вірю. Знам є з розмов з людьми, там, які мені оповідають, як там вони сонце. Ну, треба поїхати, побачити і почути то, і втеди буде ще орієнтовував.
1: Żegnamy się z ruszami Radia RMF FM, ale pozostajemy w Radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale, na portalu YouTube.
2: Andrzej Poczobut, dziś naszym